0: Morning, bro. Stai mâine.
1: Da, stau să aflu, mă.
0: Îmi să-i trebuie să mă luă tablia.
1: Stret, eu nu.
0: Si, si, si, pasecam.
1: Ia.
0: Ca să mă tăie tătiu, e.
1: I toti o zonă.
0: Bine, nu gol să-ți mulți something în țeată.
1: Ca să mi-i stă trebuie o tăie, vrei tăia, nu?
0: Păi să-i trebuie tătiu, o tăie, păi să-i si.
1: Na, una gani sig.